ماتنگی کدال دلیزری ایدی تامو بیکری فلم سدگی پسپرانی مدی آروین انیگا پن بکنجل دا هومین دیوائن سیرنگ با تونی ایوام سیرنگ بیشه.

مطنگ دمو تابی رسی هی یای فلم استگی امو سایکوم امدی پوس پرانی انی گیوبن مکنجل دا هیروزیت نوری بامنا سیرین بامدی امرجیت لوریم بامنا سیرانگ بیسی.